کیا بات ہے لتا منگیشکر کی آواز کا یہ خوبصورت نغمہ آپ سن رہے ہیں اور جنہوں نے ابھی ریڈیو آن کیا ہے انہیں ہم بتا دیں کہ آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا کاریکرم ایک ہی فلم سے اور میں ہوں آپ کے ساتھ رہنا تھا اور آج کی ہماری جو فلم ہے وہ ہے دس نمبری. تو شردوں اس فلم کا جو سنگیت ہے وہ لکشمی کانت پیارے لال دوارا رچت تھا اور اس گیت کے مظروم سلطان جی نے لکھے تھے اور اس کہا جاتا ہے کہ یہ مکیش جی ایک ابھی ہم جس کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ مکیش جی کی نے بھی ان میں گیت دیے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ مکیش جی کی جو آخری فلموں میں سے ایک یہ فلم تھی جس میں دگج گائک مکیش جی نے منوج کمار کے لیے گانوں میں اپنی آواز دی. اور ہمارے پاس بہت سارے شروتاؤں کا میسج آیا جو کہ بہت اچھا لگ رہا ہے. اس طریقے سے آپ ہم سے جڑے تاکہ ہمیں بھی لگے کہ ہم پروگرامز آپ کے لیے لائے ہیں اور آپ کو اچھے لگ رہے ہیں. اور کوئی بھی پرتکریا آپ سجھاؤ ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے گا, یہ ہم اپنے اس میں شامل کریں گے. گاؤں نتھانا پنجاب سے ہرجندر شندا جسوندر جسی سیتا اور گیتا ہمیں میسج کر رہے ہیں اور اسی طرح سے اجیت بھاسکر نے جی ہمیں میسج کیا ہے پپریا سے کمل کانت گپتا, دیپا رمجم گپتا اور سمڈیل نوپارا سے مکیش کمار, شردا گپتا, دیتی رادے گپتا, دیپک اور انکو راگو نے میسج کیا ہے. ستیش انیجا نے ومل انیجا جی نے چنڈی گڑھ سے ہمیں میسج کیا ہے اور پیار بھرا نمسکار سبھی کو. پی ایس ناوسکر جی لکھ رہے ہیں, نرملا نواوکر, پی ایس نواوکر اور نلویشور نلوے مہاراشٹر سے وشال نواوکر اور ملکا پور مہاراشٹر سے سپان تان. بہت سارے میسج ہمیں آئے ونڈی کھیڑا پنجاب سے منٹو تھامس, ٹنگ ٹنگ کی لولی آرتی اروڑا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا. اسی طرح سے جڑے رہیے گا اور سنیے ہمارا اگلا یہ نغمہ اسی فلم سے.

0: آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ مغربی بنگال میں بی جے پی سرکار نے اپنا پہلا مکمل بجٹ پیش کیا ہے، جس میں سماجی بہبود، بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور روزگار پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ خواتین کے لیے مخصوص کئی اسکیموں کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی میٹنگ نئی دلی میں ہو رہی ہے، جس میں ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر منگولیا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ اقتصادی رابطوں کو مزید مستحکم بنانے کے معاملے پر بات چیت کرنے والے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج آسام اور میگھالیہ میں شدید سے لے کر بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں مصر نے نیوزی لینڈ کو 3-1 سے ہرا کر ورلڈ کپ میں اولین کامیابی حاصل کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مغربی بنگال میں بی جے پی سرکار نے اپنا پہلا مکمل بجٹ پیش کیا ہے، جس میں سماجی بہبود، بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور روزگار پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ خواتین کے لیے مخصوص کئی اسکیموں کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ریاستی سرکار کے ملازمین کے مہنگائی بھتے میں 20% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ریاست کے وزیر خزانہ سوپن داس گپتا نے شبھندو ادھیکاری سرکار کے پہلے بجٹ میں یہ اعلان کیا۔ اس طرح مجموعی مہنگائی بھتہ 38% ہو جائے گا۔ اس کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستی سرکار سماجی بہبود کی سبھی موجودہ اسکیمیں جاری رکھے گی۔ وزیر خزانہ نے یہ اعلان بھی کیا کہ ریاستی سرکار کے اسکولوں اور سرکار کی امداد سے چلنے والے اسکولوں میں لڑکیوں کو 50,000 روپے کی اسکالرشپ دی جائے گی۔ جناب سوپن داس گپتا نے اسمبلی میں یہ اعلان بھی کیا کہ سرکار مختلف خالی عہدوں کے لیے 1,00,000 افراد کی بھرتی کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستی سرکار خاتون امیدواروں کے لیے 33% خالی عہدے ریزرو کرے گی۔ ریاست کے وزیر خزانہ نے ایم ایل اے کے مقامی ایریا ترقیاتی فنڈ کو 70,00,000 روپے سالانہ سے بڑھا کر 1,00,000 روپے کرنے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی پولیس فورس میں 20,000 سیٹوں پر تقرری کی جائے گی۔ شمالی بنگال میں ایمس اسپتال اور کینسر اسپتال قائم کیا جائے گا۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ آج سے نئی دلی میں ہو رہی ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈھوبال اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اس میٹنگ کے دوران برکس ملکوں کے

جنوبی افریقہ اور بوٹسوانا سے بھی چیتے وہاں لائے گئے۔ مغربی بنگال میں بی جے پی سرکار نے اپنا پہلا مکمل بجٹ پیش کیا ہے، جس میں سماجی بہبود، بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور روزگار پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ خواتین کے لیے مخصوص کئی اسکیموں کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ریاستی سرکار کے ملازمین کے مہنگائی بھتے میں 20% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ریاست کے وزیر خزانہ سوپن داس گپتا نے شبھندو ادھیکاری سرکار کے پہلے بجٹ میں یہ اعلان کیا۔ اس طرح مجموعی مہنگائی بھتا 38% ہو جائے گا۔ اس کا اطلاق 1 اکتوبر سے ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستی سرکار سماجی بہبود کی سبھی موجودہ اسکیمیں جاری رکھے گی۔ وزیر خزانہ نے یہ اعلان بھی کیا کہ ریاستی سرکار کے اسکولوں اور سرکار کی امداد سے چلنے والے اسکولوں میں لڑکیوں کو 50,000 روپے کی اسکالرشپ دی جائے گی۔ جناب سوپن داس گپتا نے اسمبلی میں یہ اعلان بھی کیا کہ سرکار مختلف خالی عہدوں کے لیے 1,00,000 افراد کی بھرتی کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاستی سرکار خاتون امیدواروں کے لیے 33% خالی عہدے ریزرو کرے گی۔ ریاست کے وزیر خزانہ نے ایم ایل اے کے مقامی ایریا ترقیاتی فنڈ کو 70,00,000 روپے سالانہ سے بڑھا کر 1,00,000 روپے کرنے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی پولیس فورس میں 20,000 سیٹوں پر تقرری کی جائے گی۔ شمالی بنگال میں ایمس اسپتال اور کینسر اسپتال قائم کیا جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر 2 دن کے 2 ملکوں کے سرکاری دورے کے پہلے مرحلے میں منگولیا پہنچ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وہ بھارت اور منگولیا کے درمیان خصوصی ساجیداری کو آگے بڑھانے کی خاطر مفید تبادلہ خیال اور بات چیت کے منتظر ہیں۔ اپنے اس دورے میں وزیر خارجہ منگولیا کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گے اور اپنے ہم منصب کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں بدھ کو 2 دن کے دورے پر جنوبی کوریا جائیں گے۔ وہ اپنے ہم منصب چو ہیون کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے اور جمعرات کو جیجو کے مقام پر امن و خوشحالی سے متعلق جیجو فورم میں کلیدی خطاب کریں گے۔ اطاعت و نشریات اور پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن آج مدھیہ پردیش کے 2 روزہ دورے کے تحت بھوپال پہنچیں گے۔ ڈاکٹر مروگن آج شام بھوپال ہوائی اڈے پہنچیں گے اور وہاں سے وہ ریاستی گیسٹ ہاؤس کی جانب روانہ ہوں گے، جہاں وہ بھوپال ضلع کلیکٹر کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے۔ کل وہ دیواس ضلع کے کنوٹ تحصیل کے دوکاکوئی گاؤں جائیں گے، جہاں وہ ایم پی لیڈ اسکیم کے تحت منظور شدہ مختلف ترقیاتی پروگراموں کا افتتاح کریں گے۔ امور خارجہ سے متعلق پارلیمانی قائمہ کمیٹی نے جموں کشمیر اور لداخ کا 4 دن کا مطالعاتی دورہ شروع کر دیا ہے۔ اس کا مقصد کلیدی سرحدی سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی معاملات کا جائزہ لینا ہے۔ ممبر پارلیمنٹ ششی تھرور اس کمیٹی کے چیئرپرسن ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ یہ کمیٹی سرحدی بندوبست اور سرحدی علاقوں میں سیکیورٹی صورتحال کا برسر موقع جائزہ لینے کے لیے اس مہینے کی 25 تاریخ تک جموں، سری نگر، کرگل اور لیہ کا دورہ کرے گی۔ مذکورہ پینل بھارت کے باہمی تعلقات کے حوالے سے حالیہ واقعات، دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کی مطلی اور بین الاقوامی سرحد نیز کنٹرول لائن پر سرحد پار کی دہشت گردی سے لاحق خطرات کا جائزہ لے گا۔ مغربی بنگال میں قومی شاہراہ نمبر 27 پر جلپائی گڑی ضلع کے جنداباری کے مقام پر ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ مزید 2 افراد زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسے۔ مرنے والوں میں 2 خواتین اور 1 بچہ بھی شامل ہے۔ 25 زخمیوں کا علاج جلپائی گڑی کے میڈیکل کالج اسپتال میں ہو رہا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق تقریباً 32 مسافروں کو لے جانے والی نارتھ بنگال اسٹیٹ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بس وہاں کھڑے ہوئے ایک ٹرک سے جا ٹکرائی تھی۔ قطر کے قدرتی گیس کے اہم برآمداتی مرکز پر ایک دھماکے میں کم از کم 54 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ دیگر 18 لاپتہ ہیں۔ سرکاری خبروں کے مطابق کل رات راس لافان صنعتی علاقے میں دھماکہ ہوا، جو توانائی کی دنیا کے سب سے اہم مراکز میں سے ایک ہے۔ یہ دھماکہ علاقائی کشیدگی سے متعلق اس سے پہلے کی رکاوٹوں کے بعد یہاں کام کاج کو بحال کرنے کی کوششوں کے دوران ہوا۔ تائیوان کی فوج نے آج سے 5 روزہ فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اگر چین اپنی فوجی سرگرمیوں کو بھرپور فوجی حملے کی شکل دیتا ہے تو اس کے سپاہی تیزی کے ساتھ جوابی کارروائی کرنے کے لیے

0: رہیں۔ تائیوان کی قومی دفاع کی وزارت کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق ان فوجی مشقوں کا مقصد اور زیادہ تیزی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو مستحکم کرنا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج صبح وینکوور میں مصر نے نیوزی لینڈ کو 1-3 سے ہرا کر ورلڈ کپ میں اپنی اولین کامیابی حاصل کی ہے۔ لیورپول کے سرکردہ کھلاڑی محمد صالح نے ٹورنامنٹ میں اپنا پہلا گول کیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی مصر کی ٹیم گروپ جی میں سر فہرست آ گئی ہے۔ آج کے میچوں میں گروپ جے میں ارجنٹینا کا مقابلہ آسٹریا سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10:30 شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی میٹنگ نئی دلی میں ہو رہی ہے، جس میں ابھرتے ہوئے سیکورٹی چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر منگولیا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ اقتصادی رابطوں کو مزید مستحکم بنانے کے معاملے پر بات چیت کرنے والے ہیں۔ قطر میں قدرتی گیس کی برآمد سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے ایک اہم مرکز میں دھماکہ ہونے سے 54 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں مصر نے نیوزی لینڈ کو 3-1 سے ہرا کر ورلڈ کپ میں اولین کامیابی حاصل کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم میں 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش ادت نارائن اور الکا یاگنک کی آوازوں میں۔ تیرے نام فلم کا نغمہ نغمہ نگار سمیر، موسیقار ہمیش ریشمیاں۔

اور سامعین جب سنیے کمار سانو کے آواز میں جاوید اختر کا لکھا گیت جسے موسیقی سجایا ہے آر ڈی برمن نے. فلم ہے 1942 آئی لو اسٹوری.

چاہتے وہ اتفاقاً رانی کے ہی مکان میں گھس گیا. جب رانی نے اسے دیکھا تو اس نے شیکھر کو اپنے والد کا دوست سمجھتے ہوئے اس کا استقبال کیا. شیکھر کے پاؤں میں موچ آ چکی تھی اور وہ بارش میں کافی بھیگ چکا تھا. رانی نے اس کی مرہم پٹی کی اور بہت زیادہ رات ہو جانے کی وجہ سے اسے اپنے گھر میں روک لیا. رانی نے اپنی لاڈلی اور چہیتی بہن لیلا کو سلانے کے لیے ایک لوری سنائی.

0: شروع کر دیا. اس کا مقصد کلیدی سرحدی سیکورٹی اور خارجہ پالیسی معاملات کا جائزہ لینا ہے. ممبر پارلیمنٹ ششی تھرور اس کمیٹی کے چیئر پرسن ہیں. ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ کمیٹی سرحدی بندوبست اور سرحدی علاقوں میں سیکورٹی صورتحال کا برسر موقع جائزہ لینے کے لیے اس مہینے کی 25 تاریخ تک جموں، سری نگر، کرگل اور لیہ کا دورہ کرے گی. مذکورہ پینل بھارت کے باہمی تعلقات کے حوالے سے حالیہ واقعات، دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کی معطلی اور بین الاقوامی سرحد نیز کنٹرول لائن پر سرحد پار کی دہشت گردی سے لاحق خطرات کا جائزہ لے گا. برطانیہ کے وزیر اعظم خیر اسٹریمر نے وزیر اعظم اور لیبر پارٹی کے رہنما کی حیثیت سے اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے اپنی پارٹی میں بڑھتے اندرونی دباؤ کے تناظر میں یہ قدم اٹھایا ہے. انہوں نے 2 سال پہلے ڈاؤننگ اسٹریٹ پر اپنی آمد کو اپنی زندگی کا سب سے فخری لمحہ قرار دیا اور کہا کہ کروڑوں لوگوں کی زندگی بدلنے کے مقصد سے سیاست میں آئے تھے. جناب اسٹارمر نے کہا کہ ستمبر میں پارلیمنٹ کے اجلاس سے قبل نئی لیڈر کی ذمہ داری سنبھالنے تک وہ اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں گے. قطر کے قدرتی گیس کے اہم آمدنی برآمدادی مرکز پر ایک دھماکے میں کم از کم 54 افراد زخمی ہو گئے جبکہ دیگر 18 لاپتہ ہیں. سرکاری خبروں کے مطابق کل رات راس لفان سندی علاقے میں دھماکہ ہوا جو توانائی کے دنیا کے سب سے اہم مراکز میں سے ایک ہے. یہ دھماکہ علاقائی کشیدگی سے متعلق اس سے پہلے کے رکاوٹوں کے بعد یہاں کام کاج کے بحال کرنے کی کوشش کے دوران ہوا. اس واقعے کے بعد برزن گیس سپلائی مرکز میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی جس کے بعد ہنگامی ٹیم میں جائے وار حادثہ پہنچ گئیں. تائیوان کی فوج نے آج سے 5 روزہ فوجی مشقیں شروع کرتی ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اگر چین اپنی فوجی سرگرمیوں کو بھرپور فوجی حملے کی شکل دیتا ہے تو اس کے سپاہی تیزی کے ساتھ جوابی کارروائی کرنے کے لیے تیار رہیں. تائیوان کے قومی دفاع کی وزارت کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق ان فوجی مشقوں کا مقصد اور زیادہ تیزی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو مستحکم بنانا ہے. دوسری طرف چین نے حالیہ برسوں میں تائیوان کے اطراف اپنی فوجی مشقوں میں اضافہ کر دیا اور اس کی سطح بھی بڑھا دی ہے. بھارت کے کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی نے 14 جولائی سے شروع ہونے والے انگلینڈ دورے کے لیے بھارت کی 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا. ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کے لیے وراٹ کوہلی اور جسپریت بمراہ جیسے سینئر کھلاڑیوں کی بھارتی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے. شبمن گل بھارتی ٹیم کا کپتان ہوں گے جبکہ نائب کپتان شریاس ایئر ہوں گے. بنگلورو کے ایئر مارشل امت سنگھ بخشی ہاکی اسٹیڈیم میں کل سے 7واں ایئر فورس ارجن سنگھ میموریل ہاکی ٹورنامنٹ شروع ہے جو اگلے مہینے کی 3 تاریخ سے جاری رہے گا. فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج صبح وینکوور میں مصر نے نیوزی لینڈ کو 1-3 سے ہرا کر ورلڈ کپ میں اپنی اولین کامیابی حاصل کی. لیورپول کے سرکردہ کھلاڑی محمد صالح نے ٹورنامنٹ پر اپنا پہلا گول کیا. جیت کے ساتھ ہی مصر کی ٹیم گروپ جی میں سر فہرست آ گئی ہے. آخر میں اس بلیٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بریکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی میٹنگ نئی دلی میں ہو رہی ہے جس میں ابھرتے ہوئے سیکورٹی چیلنجوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اولان بطار میں منگولیا کے اپنے ہمسفر کے ساتھ اقتصادی رابطوں کو مزید مستحکم بنانے کے معاملے پر بات چیت کی ہے. خیر اسٹریمر برطانیہ کے وزیر اعظم کے عہدے سے اپنے استعفے کا اعلان کیا ہے. قطر میں قدرتی گیس کی برآمد سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے اہم مرکز میں دھماکہ ہونے سے 54 افراد زخمی ہو گئے. اور فیفا ورلڈ کپ میں مصر نے نیوزی لینڈ کو 3-1 سے ہرا کر ورلڈ کپ میں اولین کامیابی حاصل کی ہے. آکاشوانی سے خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا.
1: میڈیم میں 1000 اکہتر کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. سامعین شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. شب میں 9:15 پر اپنی تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. نشریات کے ساتھ ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: نمسکار. آکاشوانی ورلڈ سروس تندی اے پنجابی سیوائے.

0: سامعین محترم، ابھی تک آپ ہماری نشریات آکاشوانی کی اردو سروس سے سماعت کر رہے تھے۔ میڈیم وے پر یہ آکاشوانی کرگل کی آواز ہے۔ شام کے 5 بجے ہے اب سے لے کر رات کے 10 بجے تک اب آپ ہمارے نشریات میڈیم ویو 684 کلو ہرٹز، میڈیم ویو 1584 کلو ہرٹز اور FM 100.1 MHz کے علاوہ موبائل ایپ نیوز آن AIR پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے اعلان کا چلنے میں انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔ میڈیم ویو سونچین قبضہ نگی شش بن نجبر کلو ہرس، میڈیم ویو ترکیہ نگی شش بن نجبر کلو ہرس، دونوں FM 100.1 MHz یاں موبائل ایپ نیوز آن AIR کا دیوا آکاشوانی کرگرین درین جاک پزنڈال جون الزین شرچقنس دونوں محرم الحرام الزے ترک درین افر چک پیت پی پروگرام انجوبیز لکھرنگا چنگا یا انتی دنوک حاضر سنسد پروگرام یا انکن سکنگا چی جونا سلام پو قبول سنشک وقت پا پیدوگا تو سوتو غاسن سو کسطا پروگرام انگو زک پی کفر چوگا دو آیا پروگرام صداقت دی پروگرام بیان ساق بازگسنا لنگن نزد سحما قرآنی تلاوتنا ترجمہ علا
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: وَإِن

اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔

0: دویا پروگرام صدقت گزو پکر سحم قرآنی تلاوت نا ترجمہ لنگن چوت بن تلاوت ملکن پوین من قاری شاکر قاسمی دونا ترجمہ ملکن پوین من مہرا چوت دین کستا روشنی گن نزد حجت الاسلام شیخ عبد الرحمن ماجانی گنا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. کربلای واقعہ و حادثہ اگر تس نارگ نظر بیس نارگ نہ و امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام فیق پہ ہدف چک کہ امام حسین فیق مدینین ابن بیوں میں وخلا کھرون سپا مقصد چک کھرون سپا دے مقصد پہ کا واقعا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام فیق پہ اطاعت کی اول الامر اطاعت ضروری انان واجب انان سام پوس امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام فیق پہ دی سپراو کدی نحزت پہ کدی حادثہ پہ کل لبیک زر امام حسین فیق پہ نیم بو کربلائی شخص ابا عبداللہ الحسین فیق پہ کربلائی نگنا بیوں میود مدینی نگنا بیوں می وخلا مدینی نگنا بیوں می وخلا حدف چک مقصد چک مطلب چک خورے مدینی نگنا امام حسین فیق پہ بیوں کھنین پہ دے مقصد نا مطلب نا حدف پہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام فیق پہ صرف اسلام دین قرآن پیغمبر شریعت پو و دین اسلامی حفاظت و محافظت بے دی احساس پو امام حسین فیق پو لچی آسم کہ امام حسین فیق پو کھوری اپو چوے مدینہ فان سے کھوری زی زہرائی قبر متحر پو فان سے دون جدا سون سے کھوری کاچو حسن مشتبہ فیق پی قبر متحر گن فان سے مدینی نو کھوری زمسخان دک سے کھوری نا دک سے کھوری اولاد دک سے کھوری خیش و اقربا دک سے شنین دن دک سے امام حسین فیق پو مدینی نو نبیو مرگوز فا مقصد چک هدف چک یوتمت پا امام حسین فیقو مدینی نگنا بیونکن من لذا ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام فیقو اس مدینی نگنا بیوم وخلا حرکت بے وخلا کھوری مقصد نا حدف و امام

چنان قدان سغر تخص باید هجو ناتی شربانه چون لخصو لخصو چالنجز کن کوان فیز بارگو سینو داری سینم زینو کوان نقص بردو علاق علاق نقص بردو کتون تو منیاد چنان دیس کولیس برا تانه سا واسیس نلنه دی نقص بردو نیس صرف شربانه چون چا یا سرورن کن لا ششسو تون لا چا اثر تان مید پغزی دن نیمبو یمبو ناتی گاورمنت لا یا ناتی سبق تنگ ہنی گاتی ٹیچر کن لا یا دومن منگا تی پیرنٹس کن آتا امول لا دونا دون سخ اسٹرین آتا ایز اے سوسائٹی گاتی پورے سماج پلا نقص بردون تھوں گھنج سخشک آتا سربتان چا زرمن شر بنا چون نقص بردون صرف شر بنا چون سخ وچا محدود ملوس پر کھوانگا چو پرابلم کا تنین یوننا ادے پرابلم کن کلے کلے جم چھن سونسے آتا گاتی گورنمنٹ لیول کی یا گاتی نیشنل لیول کا گاتاں تھوں متاں شرمانا چون گتوزن گاتے زر بچاتاں کی گاتی پھون گاتی شرمانا چون ان گاتی یوں مت پی نمزی فیوچر انجری یعنی کہ کھوئن کھون گاتی یوں مت پی نمزی انوویٹر لیڈر یا سائنٹسٹ زرے گاتی ٹیچر زرے آنٹرپرنور زرے چینج میکر زرے گاتی شرمانا چون انا یعنی کہ گاتی سن سے پھون گیپ نہ سون سے گاتی پورا گیسٹرک پوسٹل کھن بکور گاتی سن سے فون نا چھانا کھوئی مینٹل ہیلتھی کا گاتے دھیان تان چس پو دونا کھواں گا چور تو اسکلس بردو کتن تھوں نک ادو نی کا دھیان تان چس پو من کھا چین چو فیس سا درے سے نم زینو گاتی یونیسیف اس زر بنا زوم سے درے نم زینو 1.3 بلین ایڈولٹ سے نیتے ہیں سو یعنی کہ لو چکسم نہ چپ گیت سخ پی عہدے بر پینک درے 1.3 بلین ہوتے ہیں سو دی سے تاں یوتھ مطلب دان سخ دنیا تھی کہ میت پینسو پہ دی فسٹ ٹائم انسو کہ تی لگا دی سے شربانہ چونگ ہوتے ہیں سو گاؤں دلتا نا 16% بن مت سو پورا تی دنیا گاؤں پہ مرسی سی مگر تاں نی سے جوان یوتھ نہ ہجو گاتی زر بچا تھا گاتا تھا پوئی تم رہتا کہ لو جب گیت پہ جوان اس برق چک پہ ذریعے یعنی کہ دی سب قوت دی سب طاقت ہوما کہ خواہ پورا سوسائٹی شیپ بائن متا کوئی انرجی ہو عقل پو یا دنا گزوخ سچویشن چین نہ کھوم پورا چھونے زخلا شیپ لین مہین جس بس بسے کھون کھوم مطلب چھو استم جلن متا گاتی سوسائٹی چینج بے فلا پغزی درے گاتا دی سے یوت یوت پچھر یوت نا گاتا کھوئیں عہدے پرابلمس کو نسبت سے یا گاتی دنیا تنا درے پولیٹیکلی یا گاتی ہیلتھ وائز کا تو زرنا یا سوشل وائز کا تو زرنا گاتا نقص بردو کا تن کھیوں تھوں درے سے یوت کو نس درے سے یوت ان لا گا نسبت سے کھواں خاش میں دی سب چک سوسائٹی نو کنٹریبیوٹ تھا یعنی ان میں 300 چھنا گاتے زیون چھری کا کتو زرنا سغبز اکسنا لا گاتی سغبز چھو نقص بردو کتو زرنا گاتی ان امپلائمنٹ یعنی کہ جاب میں چس پس بس ہوتی ہیں سو چھنا گاتا درے سے نمزو نس نپا سے نمزو فرق پوچی تھوں زر بنا درے سے نمزو گاتا دس دنیا چاہیے گاؤ پورا سپیٹی کا حالا مانا شخص مچی کا چینج چھینو تا گاتی دنیا پو دے سب ترقی یا دے سب چینجز اس نا پسی گاتا سال کو نے دے سب چمی تھوں مت با پغزی درے 21st century نو گاتا دی چینجز کن من کی مت تھوں نو تا دیرنگ اسکل چس چس پیا ہا آگے جا کے 3 سال یا 4 سال کیا پونا دی سکل پو مارکیٹ نو دی ویلیو لوشی نے منظر پو گاتا تخص پہ مت دے سب انسرٹینٹی دے سب پریڈکٹ با مین چشی نہ تھا نپ سے نمزون ہے نا مچھات پینا درنگ تیس اے آئی اسکل چی یا چیز سب نہ تیس سم چیز سوب یا تیس کوڈنگ سوب وغیرہ وغیرہ مطلب چمچ اسکل یوتھ نہ تھا دس وقت دی درسی

jigs po di yod ki age sun se di chang value lushin e min yangare di chik time tang se di chab chan chas paha pene tang se pazi aske sun se artificial intelligence is di replace ka to bache min hala zir kan insecurity nga ti yud kun yanuk mane cho level chik e yotang andari nga te sabak silkhani silkhan silchas po ya traditional knowledge po nga tang dare thung yod ki nga tang khashik las dao mamindu zari dare nga tang click chika ngati immune la ngati mi mas kun la sharbana chung kun la decoding kun sab snal la 6 7 10 mahina chat pinam ode coding kun sab ki fila dare ode coding kuni basic level i chang chang vili me tha ju value me cha jabana ai artificial intelligence ngata ek click chika ode las pu bas ta nu gya dum har chi san ngata dare kulya kulya ngata dare factory sa thung ma chenu ki ورکر سا خوندی گونی کا یا امی گونی انو آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کیمرہ تقسیل از بچونو تاکہ کل کو جا کے ادون روبوٹس نے بو ریپلیس بائن چا بسے چھنا دری نتا اند سوس توشی انو ماتس نتی زندگی بنیو گا نتا تخس پم کی نتس دیرین نا نانی انو 80000 90000 نتا خطو بنیو پے دی سکل فکا پرزی اس کے سن سنا فینس نا چنا یا دی سکل چنگ validity lushin min zerbo nga ta tax permit nga ti registry hindustani spera ta na nga ti registry hindustani no 65% bu 35 sal vachi yok to ten so yani ki nga ta na sharbana chung mana khimi ta da ta ten so pagzi nga ti graduation basit khan khimi laga shuni laga mana chang skill met pen so sirf khoin da silchas pusile rata ta so ten so pagzi market ہے اس کو لاس بو زر بنا کوئی لگا صرف دے ڈگری میں نے چامت پین سو دی فلا خیر کو ان ایمپلائیڈ لوسن انگتی کر گی لائن نہ تا تھو مچھے تان کی انگتی فون لے کے نا خیر کو دے گریجویشن بس ہو تے نو بغزی ہو دے گریجویشن پو یوز بس کیس چی لاشک با ان چا تلا شستان میں ان چا تا زمانہ میں ٹیچنگ علاوہ یم لاشک تو شنگا تا تھو میں دو دی فلا ngati government is kafi invest bar ko shadu ki sirf di saf puta min ma ngati student kunla skill rigam subjects puman khachan duga o initiative katun andare alhamdulillah ngata fun ma chenu ngati degree college shi kinna dare skill class rig ta hanu fazi diun di skill class kun sirf college level ka cha mahdud ma jag pa agar ka to pura school level ka na khon sunte sunte level ka sawa hon ne ambo ode sawa hon ngates gar use bachin gar ngate kolcha zinjere skill ri gasa benona ni di unemployment di rate po kam chi ngata chance cha chadu ya dumin na ngates yan challenge chi score less parata na mental health ina mental health ngates ngata thum so se case na pasi namzi generation pus mana pura avoid benu sata yani ki mana du chang in mini as dok pichi shin zar khanji zok shik matan chi chi gis chi ya anxiety ya depression us zo mana mate ya la khade zok yang zer me get chapo ya plan zer me du zar khanji zok shiba sanate so matlab odi min pu zar bang matan hish ki jahat chenu matan du zar bang mamin du chana matan du zar bang mamin du ki khwa depression so se dia anxiety matan khwa no symptom thongan zar khanji zok shik mate zok shiba zin ki cho ep jin khanji zok shiba sanate si chi ya khokshi ge ago chakchi yakshi shika to song se na ya ga zog zermi gyon nang ate so di ming pu sal fese ze bede hanga champa song ya zukam song so wagera wagera zeri pagzin ate mental health ka le bana kho azog zermo sin lo zer khan zog shi base matlab taboo zog shi bas tenu chane do zog se ngati dare se jen sna pas jen shi mi bana di sab social media me chas zog base anxiety depression zeri dian matlab mani khimi mi chat pin zog pagzi dare unicef zer bana zom se adolescent اردو نے انہوں نے چک چکا مینٹل ہیلتھ ایشو ہوتے ہیں یعنی کہ دی سب مینٹل ہیلتھ کا اثر تان ہوتے ہیں میں تھی سوشل میڈیا دوش پس بسے میں تھا سر تخص پر کی دی ریزن پوچھی ہیں سری کھاری کو کمپیریزن ہی وجہ سے کا سوشل میڈیا کا سا رنگ تھت کھچن زندگی ہو یا مچھے ہوئے نمستان بتاؤں گاؤ اس تن منا ماتی شر بنا چوں اس کھنتی زندگی ادھر نے وہ کمپیئر بسے ادھر نے وہ اسپیسے ngari zindagi ta mana barbad song so tin su ba qisaq mana thate du yu nga mo cha cha song sin der khani speri tsuk shik mala nga tan khimu thu ma chenu gaz ba se mental health ka man khimu asar ta ne tin su yani ki dare nga tes clash ya nu agar fru ni shu mis ka te na na nu na dare se generation pe nu kam se kam ardun ya rgat la mental health issue yo tin su yani ki di number pe di sab khimu song so tin su agar nga til dat pos khurang nga til dat pe dalux pu kan khurang ka to thik men na

زیان باقی لشک نتی بس بوق نیا یا نتیس اکادمیک اکادمیکلی نتیس چی بس پرفارم بوق یا نتیس سوسایٹی نو چی بس کنٹریبیوٹ بوق متن نتی دیلوکس بوق نا ٹھیک مت پنا چھنا دیو نتیس چی فیلا دیو نتیس ٹھیک بی فیلا سماجی پہلا نا مینٹل ہیلتھ بو یا نتی زکام کھانسی یا باقی زرمون توسلا نتیس او توسلا گو شزن کی دیو من جکس مو چی شی می نارمل اندہن توش بسے باقی نتیس باقی زرمو سوا نتیس من زاتان ڈاکٹر کی چھاتا دن تو خصوص لاور کتو نتی دیو نن زرمو ان حال سم سے وقت سے ٹریٹمنٹ کتو بنا دیو نن پھڑ گلا چھچا زوتین سو یعنی کی فونی مینٹل ہیلتھ بو اور گلا لوشا دین جو ار کتو نتی دی ٹیبو کتو نتی سوسائٹی نے فین کی دیو ان الگ چی شین زرے یا دومین ما نتی سوسائٹی نو ایجوکیشنل پریشر یعنی کی سوق دنا کمپٹیشن وجہ سے کا نتی دنا کمپٹیشن وجہ سے کا نتی یوتھ کنی مینٹل ہیلتھ کی مو اثر چھان چھو تین سو نتا سار تخس پر ہا جو نتی سوسائٹی نو پھوچی ورتھ پو یعنی کی کھان چم شک لائق ان مینز کھن پو نتس کھو چم شی سکل دو گیا کھو کمیونیکیشن سکل کو وچھ شدو کھو سپورٹس سنگ وچھ شدو کو تخش ملتا صرف مت سائی فل ایک کرائیٹیریا چھ شقت گاو سواغینا یعنی کی کلاس بینو اگر کدو چیچی سٹاپ بینو ندو خطرہ باقی سخ منا ریکاری دکھانی چخشی گاز بسے نتا تھوں مچھاتا درے نتا درے چکنی ٹی ایگزام سن ستا درے پیپر لی چھ چس بس نتا تھوں کی سولہ بجے کھیمو فس سوسائڈ بسرے چھنا او چوس چیز کن نتا نتی سوسائٹی ان کھیمو تھوں تین سو کی نتا فری ورتھ کو یعنی کی کھا صرف دسن لائقین تم جینے کے قابل تبھی ہو جب کھیس دے کمپٹیٹیو ایگزام پہ کریک بس بستا یا کلاس اینڈ ٹاپ کا تو بنا متس او سخ بس شون لستانہ شونس کھنتی من یوت پہ چیز پہ سکدہ تان تین سو نہ کھنس فرینڈ سرکل میں جگ پا یا نہ ہی آس پا میں چھچا گرم مچھا صرف دے کسا فوکس نہ خر یا دینی گڑبڑ چیزوں سے ایگزام میں جگہ چی چھ چانزن حالا کھنتی مینٹل اسٹیٹ پہ سخش کا تو ملوز نہ انزائٹی چھنا جی چھنا پیپر پہ خراب کا تو چھنا کھن میں زندگی چھو تین سو سم سے سوسائڈ چوس دے لسون بچس پہ کا کھون مجبور چھا چو یا دومین ما درے نتی ڈیجیٹل ایج زیر حل نتی سوشل میڈیا ایج لپ سے تاں درے نتا دیوز نتا اپورچونیٹیز نہ کھیمو تاں ست پغزی دین نیمبو ایمبو نتا رسک کی شان مطلب نتا کافی رسک رسکی ٹائپ چو سوشن سو سنگا تی ماحول پہا درے نتا کا چوک سکل چین نہ آسانی نہ ایمبو اس نہ پسی جنریشن پلن لدی سب ایکسس میت پن نالج سکل نہ ایمبو نتا درے ایک تو سستا دوسرا نتا کھامی کمفرٹ پن ایمبو ایمبو نتا لخصو لخصو سکل کن سا بہین چات پغزی دیا نہ ایمبو ایمبو ایکسسیو کھیمو سکرین ٹائم چھ جس بس بس ہے مینٹل ہیلتھ کا کافی اثر چھ جاتے ہیں سو اسمارٹ فون کم نہ کھیمو ٹائم اسپینڈ بچس بس بس ہے یعنی کہ خواہاں لوپشا سوس بچے کھیمو کھوئیں دت پن جی ہی نوتے ہیں سو یہاں دو مین میں سائبر بلینگ زیرا ہا درے گاتی سوشل میڈیا کے سناپا گاتا گاتی نمزو دے سخ شیر پینا سناپا سے نمزو کی چی چی چی چی نقصان چی کتو تاں چن کھوایوں سے نہ پایوں سے یا پھر چی تھوک سیر دوں سے یا دن زیرے اتخ شک بس مین مین میں پینا فخذی درے چک چک یا امریکہ دکھ سے چک انڈیا دکھ سے امریکہ کھن پوس انڈیا دکھ کھن پو یہ من مینٹل ہیلتھ کا کافی اثر تمائن چاہت کھوئی پوری زندگی تباہ بس تمائن چاہت فوٹو لیک بسے یا کھوئی اکاؤنٹ ہیک بسے الگ الگ طریقہ سائبر بلنگ چھانا اور تو اس کو کافی کامن سونس ہوتے ہیں جو کافی عام سونس ہوتے ہیں جو یہاں دو مین میں دھرے سے جنریشن پلا مس انفارمیشن یعنی کہ غلط انفارمیشن تھپ چسپا کافی چھو چیلنج سے سونس ہوتے ہیں جو دھرے سوشل میڈیا کا سوئی لگا کیمرہ ادنا دوس کیمرہ پھینک سے دوسرا انفارمیشن پہ صحیح ہوت میں دوسرا مطلب ویڈیو چو سے اپلوڈ بانا یعنی کہ درے سے یوتھ کنلا کھوئنس اگر کتو دینا چی خلاف ایکشن لدنا کھوئنس لین موبائل چیکسن اللہ دی کوشچن پو یوتے ہیں چونکہ نارس دی خلاف یا دی خلاف نہ زشتو نہ زس پہا ایکشن نہ لینس پہ پغزے دی صحیح نہ مین چی پتہ دی فراڈ بسینا یا پنے کمائی میں فلا دوسرا سوشل میڈیا کا یوز کم فلا ویڈیو چو سینا کو اصلی کے سفرنگ چو در خان پو نتا تخص پہ میں تھا دے سب چک اچھا نا ادوس بس ہم سوسائٹی نو کھیمو کنٹریبیوشن چیتا ماں منگین مین سو یا دو مین میں سوشل انکوالٹی زرے یا اکنامیکلی نتا سو سنیا بو اکول میں چسپ

0: سمجھو. دو بس پہلا زرنا کی ناس گیم کافر سے جو جیسے کہ باکسنگ کا طور سے جو ایم ایم اے پن دوڑ سے جو باقی ہر گیم کا طور سے پن جو دیکھنا چھانا ایتھلیٹکس ہے نو دیکھنا پہلا نیشنل پروسیس پا پتا سوچو کہ نا فیلڈ پو ہر سیٹ ہیں چاچو ٹھیک ٹھیک مندو اور ایک سیدھا ایک گیم کسی کا فوکس بچو ضروری دکھ سم سے 2021 سے نکلتے ناس ایتھلیٹکس کا فوکس بچو یعنی کلیا پتا سو ہاں پوٹینشیل دکھ ضربو رنگ باڈی سب نے کیونکہ گیمس ہیں نو 11 یاری باڈی لتا روس جو ہم باکسنگ نو پانچ وان زرے دون لین میں یہ صلاحیت دوگا فیس بیک دن نہ دوگا دون لتا روس نو چھانا دونوں گا زنش مچھور باقی ایتھلیٹکس ہیں نو کافی نری پوٹینشیل بو ایتھلیٹکس ہیں دکھ بنگا پتا سو جو دیکھنا لتی کنٹینیو ماس ایتھلیٹکس سے کافی ٹریننگ چھو جو دیکھنا 2022 سے ایتھلیٹک فیڈریشن گتی لداخ اس کراس کنٹری چھو جو جو دنگا لے ویت پندے چھنا لے اس میں میں نے پارٹسپیٹ چھو جو پارٹسپیٹ چھو سے دینو برانز میڈل جتے سو جو باقی دیکھنا کافی ینگ ایونٹس اگنو اس پارٹسپیٹ چھو جو ٹوٹل درے سکپا گس آٹ نیشنل لداخ یونیورسٹی گس دو بار ریپرزینٹ چھو جو ایک درے ناگالینڈ چوس اور دوسرا گوا چھو جو گوا گس نیشنل گیمز رے انڈیا اولمپک نہ برابر انجو دے گیم پہنو گس نیشنل 37 نیشنل گیمز گوا گتی لداخ ہینو گانا لپا بومی گا پنجو
1: چنان ہیدر سر دیو گتا منا سپوسپس پر ایک منا فخر اس پر گنجو گتی دی رغبر پر من سے دیکھنا دون لسوں سے نیشنل لیول کا ہتی لداخ ریپرزینٹ بس برانز میڈل آئی جیتے ہوئے بچا میڈل سنتا لگتا خوچا ہونا اس پاس بس پر گنا جو گتا تھا تھیس پر گن چانا جو تا گتا دی ایتھلیٹس ایتھلیٹکس بھرم گتا سب سے گچک چین جو یا گچک دیا نو ایونٹس رک ڈول بات یا سختی دی ایتھلیٹکس خوری سکول لے رہے سختی گتی گیان خان سب پھس پائر بس مول لا من ردما شر پوجو بخش جری شر
0: ایتھلیٹکس زرنا دین او مین ٹریک ایونٹ چون چن جو فیلڈ ایونٹ چون چن ٹریک ایونٹ گتی دا دوڑ سا ہوں 100 میٹر ہوں 200 میٹر 400 میٹر 800 میٹر رے دیکھیں 3 kilometers لانگ ڈسٹینس جو میڈل ڈسٹینس لانگ ڈسٹینس رے دے رننگ ایونٹ ہو چن جو فیلڈ ایونٹ ہے نو ایتھلیٹکس ہے نو فیلڈ ایونٹ ہو چن جو لیکن گتا زر مین زر بوجو فیلڈ ایتھلیٹکس کھرے نو دی ایونٹ نس کے نا ڈسٹینس رنرز نہ ہو جو لیکن فیلڈ ایونٹ ہے نو دران سخ پنگتی لدا خا ایک بھی پلیئر میں جو فیلڈ ایونٹ زر نے جیسے کہ شارٹ پٹ زر جو جیولن زر جو ینگ فیلڈ ایونٹ لانگ جمپ ہائی جمپ زرے پول والڈ زرے دون گما فیلڈ ایونٹ ہو چن دو ایتھلیٹکس ینگ ہو چن ٹریک ایونٹ پہ گتا سپرنٹ چون چن جو دیکھنا سپرنٹ کنا 800 میٹر میڈل ڈسٹینس چون چن جو 800 میٹر ہو چن 1500 میٹر ہو چن جو دیکھنا لانگ ڈسٹینس ہو چن جو دین 3 kilometers ہوں چن جو اسٹیپل چیز 3 kilometers 5000 meters دیکھنا 10000 meters ہاف میراتھن فل میراتھن دون فل میراتھن ہوں دان ٹریک امید بجو دا 10000 meters پا ٹریک ایونٹ ہوں تو
1: بخشش چھنا تا دی ایتھلیٹکس دی گیم پر یعنی سپورٹس پر نا جو دو متا رننگ بچ سے دیانو متا ایک انڈیورنس گیم جس پر پسند لداخ سوکس دی ہائی الٹیچیوڈ ایریا دی سم سک چیلنجنگ سو جو را چیلنجنگ ایریا نو متی ہائی الٹیچیوڈ یا متس دیو پریکٹس بسے آ ایریا نو چھنا متا دو فائدا چھنا جو مینو یا دو متا دی سم سک چیلنجنگ سو جو دس کولا چھ مل بخشش
0: تنگ کافی خوش قسمت سر جو گا دی ہائی الٹیچیوڈ کے گاتا یو چو کارگل زرنا اتی 2600 meters کیو جو جو کہ انڈیورنس مین پو ایتھلیٹکس ہیں انڈیورنس سپورٹ جو اس میرا انڈیورنس صحیح روس سٹیمنے میں نہ یرا دی الٹیچیوڈ پو گتی کارگل دی الٹیچیوڈ پہ کیو چو بس ہائٹ پہ کیو چو بس کافی گاتا فائدہ کیوں موجود جو 26000 لے نہ من ہائٹ کیوں موجود جو چن اتنا فائدہ گا چمت کی جتنا گاتا لانگ ڈسٹینس رنر سگا کارگل جس الٹیچیوڈ پہ ہمارا کارگل دیو جو کافی فائدہ ہے جو چانا ماتے دی کا پریکٹس تانا اچھی چھنے جو ماتی لنگز کیپیسٹی ان آلریڈی نیچرلی ماتی یو جو دی کا ماتے رننگ پریکٹس پو دی ایتھلیٹکس پریکٹس پو دی کا چوانا لنگز کیپیسٹی بڑی چھنے جو ہوئے ٹو میکس رے دے ویلی من ماتی بڑی چھ جو آر بی سی آلریڈی ماتا ہائی الٹیچیوڈ کے تن آر بی سی کیوں چھ جو لانگ ڈسٹینس ہم مین پنگتا آر بی سی کھیلن جو جتنا ماتے بلڈ کیوں ہوتے جو اتنا ماتے آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی ماتا کڑے ہوتے ہو جو چھانا دیکھنا ماتے دی کا پریکٹس سال بھر دی کا پریکٹس چھ جو دیکھنا چو سنا ماتا لو الٹیچیوڈ کے چھانا جیسے کہ دلی چوک سون یا اس سے بھی نیچے اچھے چھانا دین ماتا کافی بینیفٹ تو بنو جو دی الٹیچیوڈ چھانا او کنگاتا 2 minutes ڈرنگ ماتا دی ٹائم پہ کا اکا کم چھنو جو

0: السلام علیکم دیو آقا شوانی کرگلین خبر نمبر علی خان امور خارجی پارلیمانی قائمہ کمیٹی جموں کشمیر دون لداخی شیخ مجیز کھرلا گزک بچین دی تنگو سر تخصیص ترنگ لکس دون خارجہ پالیسی اسمونی جائز علمی فین ممبر پارلیمنٹ ششی تھرور دی کمیٹی چیئر پرسن نمانگار نیم بوگرا گنزز دی کمیٹی سر تخصیص علاقہ اونی سترنگ لکس موقع کا جائز علمی فیہ دیل زینگ شو سغا جموں سری نگر کارگل دونا لیز اسکور بچینزس دی کمیٹی سندر گیم سوی اسکوری آبی معاہدے گرل میشا چاونا سر تخصی فرز یول شکس پون یونگ میجکس مو اسکوری لسنیاں جائزہ لنچین یوٹی لداخل روحانی نا کشم سیور ساون رتانے جاک پی فیاد رنگ کارگل لسو ماغن پا چگینگی سی رسی درک پا تکتر ان پوچھس میں اردو جاکسین دی تقریب میں ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان کارگل ڈیموکریٹک الائنس کو چیئرمین اصغر علی کربلائی سجاد کارگل لداخ بدھسٹ ایسوسیشن صدر سرنگ لگروپ دونا مذہبی نہ سماجی کھکر انس کھکلنین دی وقت لخصوص شخصیات انس روحانی نا کرم سنی سترنگ لکس یکچاؤ کھکچن انزرن گن پہ اہمیت نا چکڈلی کا کھنتی سمزون من چکسن
1: سالوں سال کا ایک ایشو تھا جس کو پچھلے ایک ڈیڑھ سال پہلے ہمارے تمام مذہبی ادارے اور سیاسی لیڈرشپ ہے کے ڈی اے کے لیڈرشپ ہے ہم سب بیٹھ کے اس مسئلے کو جو ایک بہت بڑا ایک مسئلہ تھا اس کو حل کرنے میں ہم نے کامیابی ملے اور اس میں سب سے بڑھ چڑھ کے رول ہمارے جو مذہبی ادارے کے جو ہیڈس ہیں ان کا بڑا یہ رہا بہت ہی ایک خوبصورت طریقے سے اس مسئلے کا حل نکلا اور پچھلے سال زمین جو ہے الاٹ ہمارے کونسل کے تھرو الاٹ کیا ہوا تھا تو آج اس کا فاؤنڈیشن رکھنے جا رہا ہے میں اپنے طرف سے تمام لداخ کے عوام خصوصاً جو ہمارے بدھسٹ برادران ہیں اس میں سے بھی خصوصاً ہمارے ایل بی اے کے پریزیڈنٹ دورجے صاحب کیونکہ یہ ان کے ٹینور میں جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہوا ہے ان کو میں اپنے طرف سے اور اپنے پورے عوام کی طرف سے مبارکباد پیش کروں
0: دی تقریب میں سغیفی دعا دونا کرمزن روحانی ورسان

0: üstünü sayacak bir piyasa kılık seyler zbeyi çat bunayın bu çöm şüksen derin Muharramul Harami Truga Mutahari Public School Gralika İmam Hasan Mujtaba Aleyhisselam'ın Migi Od Şehzada Kasim'i Şehadet-i Jakbu Malla Kionse Julus-i Aza Finsin Divaksla Mutahari School Front Teacher Unna Azada Arunis Şehzada Kasim'i Piyakbe-i Şehadet Kudna Hamba'un Nuhana Mersi Estrolika Ngunçugun Çesluksi Baltan Prochuks di julusi azab o dunyaye amanna chigrili phya dua bas chum shuksen idlad wa nashriyat dun parliament us mangi markazi wazir e mamlakat dr reol marganes dering gal khag madhya pradesh i jakmani si zikskori yoga bhopal lalpse in dr morgan dering bhopal hawai adde ka lalpse khongur gal khagi guest house la bhopal zille cluster nangyam bothuk se grapshik malla khonsin koin zille divas la kannat tehsil la mp late scheme yoga lokso yergesi program rigen khaglane doni guzuk bachain UT le dakhsi Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena dirin goma water reservoir project him sarovari yoga spithuk farka guzuk basin di project pe تون گو دی حلقه ان سگت پون لا شوی گرل ایف اف اس پا گرل ان دی تقریبا می مان سن نیم بو گرا گن جی لفٹنن گورنر اس پروجیکٹ دی ہم سرور ری یوگا شوی دی گرل سر پوس پتوک علاقے سگت پون لو فن کی تھوب چینجز ہون اس سندو جل سمردی ابیانی یوگا ہمالین راک چیک ڈیم شوی اسکور لنس پرتانس وزیر اعظم نریندر مودی زرین یوک بین الاقوامی یق پیسترولی کا دنیا آگاں پن میمانس مومی جسمانی اردلوکسیان روخ سدونا میسی اوشن ننگم بو سپرل بی فی اگرال شینیوت سوشل میڈیا پوش چگی سترولی کا سانسکریت سبا ستم چگ شیر بین چگ زرین یوگی سترولی کا میمانس لا ذہنی سکون نسنین کم تبی چھو سترول چگین رگیل خاک مغربی بنگالا بھارتی جنتا پارٹی حکومت اس کنتی گما بجٹ پو پرچک سین دی بجٹ پہ یوگا سماجی بہبودی فیال لز بچاونا نوجوانونی لز کھے کا پھس پس نگا جخصی ہوتین بمو بسانی فیال اقصوص کی امرگان پھس پا بس جخصی ہوتا رگیل خاکی سرکاری لزمینی مہنگا بتے فیا فیصد نیشو اس کے چپی گرلی ہوتین رگیل خاک مغربی بنگالی وزیر خزانہ سویپن دس گپتاس شویندو ادھیکاری حکومتی گما بجٹ پہ اعلان بسن کھوئیں زیان زرین رگیل کھاگی حکومتی یوگا سترولن یوت کھن پشوما چک سکی مننا سماجی بہبودی درے ڈولن یوت کھن سکی من گنگ مال لشائن زیس وزیر خزانہ زیان زرین حکومتی چخصنا سترولن یوت کھن سکولن شیسلن یوت کھن بمون لستون غب چو سکالرشپ تانچین حکومت اس بومو امیدوارن لا فیصد سمچو سخصو میں تک بو سرکاری لس کھاننگ مل ساتان زرین گل کھاگی حکومت چوخنا وزیر خزانہ زرین ایمیلینی ایریا ڈیولپمنٹ فنڈز لاکر دن چی کنا سکے چک سے پینے کروڑ چک شو اعلان بسد ہوئیں زرین گل کھاگی پولیس فورس لنگ پینگ مل ساستونگ شو فنگسس کانچین یان شمالی بنگال ایمز ہاسپیٹل دونے کینسر ہاسپیٹل قائم بدزرین کارگل وجے دیوس سنا لستنگ نز مشور سز دروگی پویز استے کا یسترون شمق میونز بٹالی گا بٹالی کرکٹ لیگی گرل بسیوت پن دی ٹورنمنٹ پن لقصو ملسانانا ٹیم چوغز کھاقلنس پن دی تقریب پہ ہل کاؤنسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر اخون فسپا ڈن فیز استے کا خاقل اسمن لجوگی از درپو بٹالگ نا چولی جانی باری انگرس سے بٹالگ وکٹ رگیت بسر گیل تھوپ سے چمپینشپ ٹرافی لگا خیرین دی وقصلہ سی سیز کھوری سمزون من چگن ملس
1: کہ میں انڈین آرمی خاص کر ہمارے بریگیڈ صاحب جو یہاں پہ ہے ان کے پورے ٹیم کا بہت مشکور ہوں ہل کاؤنسل کی طرف سے ایز اے سی سی ایز اے کونسلر اور ایز اے شہری بھی کیوں دیکھا یہاں پہ گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہے پھر بھی ایک اچھا سا یہاں پہ کرکٹ کا میچ منعقد کرا کے انہوں نے بہت ایک بڑا ہمارے بچوں کے لیے ہمارے اس ایریا کے لوگوں کے لیے کام کیا ہے سدبھاونا کے ہمارا وجے دیوس ہے اس کے سلسلے کا ایک کڑی ہے ہمیں اپنے آرمی انڈین ہمیں اپنے آرمی پہ فخر ہے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آرمی کے ساتھ ہم یہاں پہ ہمارے لوگوں کا ایک بہت دوست

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ملک میں پچھلے 12 برسوں کے دوران آئی مثبت تبدیلیوں کی بدولت حکومت اور انتظامیہ پر عوام کا اعتماد ہوا مستحکم، وزیر اعظم نریندر مودی۔ وادی میں آج مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا ماتا خیر بھوانی میلہ۔ ایل جی منوج سرانے نے تلملا میں استھاپن پر دی حاضری، کہا انتظامیہ پنڈت برادری کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی وعدہ بند۔ اور خارجی امور سے متعلق پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی کا 4 روزہ دورہ جموں کشمیر اور لداخ آج سے شروع۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک میں پچھلے 12 برسوں کے دوران آئی مثبت تبدیلیوں کی بدولت حکمرانی کے عمل اور انتظامیہ پر لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ مضبوط ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ملک کے کروڑوں عوام کے معیار حیات میں بہتری لانے، ان کی سلامتی کو یقینی بنانے اور زندگی کو آسان کرنے کے لیے کئی سکیمیں اور پروگرام شروع کیے۔ وزیر اعظم نے ان باتوں کا اظہار آج صنعت و حرفت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل کا ایک مضمون سوشل میڈیا پر شیئر کر ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی اعتماد اور بھروسہ بہتر حکمرانی کا خاصہ ہے۔ پیوش گوئل نے پچھلے 12 برسوں کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے زیر قیادت ملک کے ترقیاتی سفر کو اجاگر کیا تھا۔

وادی میں آج ماتا کھیر بھوانی کا میلہ مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب گاندربل ضلع کے تلملہ علاقے میں ماتا کھیر بھوانی مندر میں ہو رہی ہے, جہاں شردالوؤں کی بڑی تعداد نے پوجا پاٹ میں شرکت کی, جن میں پنڈت برادری کے علاوہ ملک اور بیرون ملک سے آئے ہوئے شردالوؤں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے.

ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کے مثبت رول کو اجاگر کیا ہے. آج ایس کے آئی سی سی سری نگر میں امر اجالا گروپ کی طرف سے دسویں اور بارہویں جماعت کے ذہین طلبہ اور اساتذہ کی عزت افزائی کے لیے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے کہا کہ ہم اس وقت ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جو تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے, اور یہ دور طلبہ اور اساتذہ کو گہرائی سے سوچنے اور ابھر کر سامنے آ کر بڑے فیصلے لینے

0: طبی نگہداشت میں معیاری سہولیات دستیاب کرانے کی وعدہ بند ہے. نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلی تنویر صادق نے آج علمگیری بازار میں ایک منفرد اور تاریخی اسلامی خطاطی پر مبنی یادگار منصوبہ عوام کے نام وقف کیا. پارٹی کے نائب صدر صوبہ کشمیر احسان پردیسی کی صدارت میں آج سری نگر میں پارٹی کارکنوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا. آج مقدس ماہ محرم الحرام کی چھٹی تاریخ ہے. وادی برما حسینی مجالس کا عزاداری جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے جن میں کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. یوم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آج تاریخی خانقاہ معلیٰ میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس دوران نماز ظہر سے قبل جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی نے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے مختلف گوشے بیان کیے. پنچایتی راج کی مرکزی وزارت کی طرف سے کل سری نگر میں سیوا سے سمردھی موضوع کے تحت ایک علاقائی ورکشاپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اس ورکشاپ کا افتتاح کریں گے جبکہ تقریب میں دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار کے علاوہ کئی دیگر اعلی افسران بھی اس میں شرکت کریں گے. ادھر جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے آج نئی دلی میں پنچایتی راج کے مرکزی وزیر کے ساتھ ملاقات کی اور جموں کشمیر میں نچلی سطح پر حکمرانی اور دیہی ترقی کے عمل کو مستحکم کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا. موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش یا گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.6 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.8 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:20 اور غروب آفتاب شام 7:46 پر ہوگا. خاص خبروں پر پھر ایک نظر. ملک میں پچھلے 12 برسوں کے دوران آئی مثبت تبدیلیوں کی بدولت حکومت اور انتظامیہ پر عوام کا اعتماد ہوا مستحکم. وزیر اعظم نریندر مودی. وادی میں آج مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا ماتا خیر بھوانی میلہ. ایل جی منوج سنہا نے تلم اللہ میں استھاپن پر دی حاضری. کہا انتظامیہ پنڈت برادری کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی وعدہ بند. اور خارجی امور سے متعلق پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی کا 4 روزہ دورہ جموں کشمیر اور لداخ آج سے شروع. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.
1: تینوں کالج میں
2: ڈونٹ وری
1: فیس تو دیکھو.
3: کیا حال ہے؟ کیا ہوا؟
2: فیس کی ٹینشن.
3: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی. راستہ کلیئر. بینک سے ضرورت بھر کے حساب سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لون ایزیلی ملے گا اور اس میں بھی 4 لاکھ روپے تک. نو کولیٹرل. وہ کہاں ہے مٹھائی؟
4: آر بی آئی کہتا ہے
5: ترو سے ہی شروعات, بنو فائنینشلی سمارٹ.
6: سامعین آداب, آج کا تبصرہ لے کر میں سہیل بٹ حاضر. وادی کشمیر میں آج جیش اشٹمی کے موقع پر کھیر بھوانی میلہ مذہبی عقیدت اور روایتی بھائی چارے کے جذبے کے ساتھ منایا گیا. اس سلسلے میں سب سے بڑی تقریب ماتا راگنی دیوی کے تلملہ گاندربل میں واقع کھیر بھوانی استھاپن پر ہوئی. عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے, جن میں زیادہ تر کشمیری پنڈت شامل تھے, استھاپن میں حاضری دی اور خصوصی پوجا پاٹھ میں شرکت کی. کھیر بھوانی کا یہ مندر کشمیر میں ہندو برادری کا ایک اہم دیوی پیٹھ ہے اور ہندو عقیدے کے مطابق راگنی دیوی ماں درگا کا ایک روپ ہے. 1990 میں کشمیر میں تشدد اور توڑ پھوڑ کا دور شروع ہو جانے کے بعد کشمیری پنڈتوں کی وادی سے بھاری پیمانے پر ہوئی نقلی مکانی کے تناظر میں گزشتہ کئی سالوں سے جموں اور ملک کے دیگر علاقوں میں رہائش پذیر کشمیری پنڈت میلہ کھیر بھوانی کے موقع پر وادی آ کر اس تہوار میں شامل ہوتے ہیں. امن و سلامتی کی صورتحال میں آئی بہتری کے نتیجے میں اس تہوار میں شرکت کے لیے آنے والے عقیدت مندوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوتا رہا ہے. اس سال بھی کھیر بھوانی استھاپن پر حاضری دینے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملا. استھاپن کے اندر اور باہر آج خاصی رونق اور چہل پہل رہی. مقامی مسلمان باہر سے آئے کشمیری پنڈت بھائیوں کا والہانہ استقبال کرتے نظر آئے اور حسب روایت ان کو اس

0: موقع پر پوجا کے لیے درکار پھول اور دودھ وغیرہ فراہم کرتے رہے۔ میلکھیر بھوانی نامساعد حالات سے کشمیری پنڈتوں اور وادی کے اکثریتی طبقے کے مابین پیدا ہوئی دوریوں کو کم کرنے کا ایک وسیلہ رہا ہے، اور استھاپن پر اس سال کا منظر بھی یہی ظاہر کر رہا تھا کہ حالات کی ستم ظریفی سے پیدا شدہ ان دوریوں کو ختم کرنے کا جذبہ دونوں طبقوں میں تقویت پا رہا ہے۔ کھیر بھوانی میلے کے موقع پر کپواڑہ اور کلگام ضلع کے استھاپنوں پر بھی آج تقریبات منعقد ہوئیں۔ ان تقریبات میں عقیدت مندوں کی بھاری شرکت اور مقامی لوگوں کا ان کے تئیں خیر سگالی کا جذبہ مستقبل کے حوالے سے خوش آئند امکانات کو ابھار رہا ہے۔ تقریبات میں شامل ہندو عقیدت مندوں نے اس مذہبی تہوار کے موقع پر انہیں سہولت پہنچانے اور تعاون دینے کے لیے مقامی آبادی کے جذبے کی سراہنا کی، اور وادی میں دائمی امن اور بھائی چارے کی فضا کی مکمل بحالی کی تمنا کا اظہار کیا۔ بہرحال کشمیر صدیوں سے مذہبی رواداری اور انسانی قدروں کی سربلندی کی سرزمین رہی ہے۔ 1990 میں شروع ہوا تشدد اور توڑ پھوڑ کا دور سبھی کشمیریوں کا ایک افسوسناک المیہ رہا ہے۔ اب جبکہ امن اور معمولات لوٹ رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ بھائی چارہ اور رواداری کی پہلی جیسی فضا قائم کرنے کی ہر طرف سے سرگرم کوشش کی جائے۔ میلہ کھیر بھوانی جیسے تہواروں کا احسن انعقاد اس اہم منزل کی جانب پیش قدمی کا مظہر ہے، اور ہم سب کو اس منزل کے حصول کے لیے مخلصانہ کوششوں میں صورت لانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
1: واسپو شامیت صدر یات سنسک کستا ماہ محرم الحرامی ردونی چھانی کا فیسبا پروگرام چنگن نزد چرتان زبر چکن پوین محمد حسن اسکری
2: محرم الحرامی فیسبا مجلس نا بخانونی خدمت لا السلام علیکم یلے پروگرام سنا بخانون دینی دی فیسبا مجلس پہ انوک شہزادہ علی اکبر علیہ السلام شہادت اسکول لا دی پروگرام پو جخصیت دی پروگرام پہ انساک پتکسان لا سید رزوی زیدی نا پروپا نکانا مارسیک واز ملکن پوئن حجت الاسلام جناب شیخ محمد عبداللہ جلیلی فیقپو یانگ پروگرام اچھانسے کا نوہے گی انتاں سا پلیب چک چائن محمد طاہر نفرپان شیتینا کسل بیونر سکھ چی گرگوے کا عزیزی اکبر زرین غوے کا کھورن چی برزگوز برزگوے کا جوان مرگم علی اکبر نگا بخستونی چتک چھنگ ما کھورے اون فنگ سے ننگ کھنگ ما درنگ نا چھت نلار دیانگ ما جوان مرگم علی اکبر دی فیسوا مجلس پہ انتی خدمت لفرت چکے یہ بسم اللہ۔
3: اعوذ

0: لگنے کی وجہ کا تعین کرے گی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ مستقبل میں اس طرح کے المناک حادثے نہ ہوں.
1: گھٹنا کے اچھی استری جانچ کے نردیش دے دیے ہیں. پرمکھ سچیو گرہ ڈی جی پی موقع پر بلایا گیا ہے اور ان کو نردیش دیے کہ گھٹنا کی کارنوں کی جانچ اور گھٹنا کیسے گھٹی بھوشیہ میں نہ گھٹے اس کی کڑی کاروائی کریں.
0: وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلیٰ سطح کی انکوائری کا حکم دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ذمہ دار لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا.
2: میں ان سبھی پریجنوں کے پرتی جنہوں نے اپنے پریوار کے ان نوجوانوں کو کھویا ہے ان کے پرتی میں اپنی سمویدنا ویکت کرتا ہوں, اور اس پورے معاملے کے لیے میں نے اتر پردیش کے پولیس مہا ندیشک اور اپر مکھیہ سچیو گرہ کو بھی کہا ہے کہ وہ سوئم موقع پہ جا کر کے اس کی رپورٹ پرستت کریں جس سے اس پورے معاملے کی تہ میں ہم جا کر کے دوشیوں کو سزا دے سکیں.
0: وہ علی گڑھ اور فیروز آباد ضلعوں کے اپنے دوروں کو بیچ میں ہی چھوڑ کر لکھنؤ واپس آ گئے. انہوں نے جائے حادثے کا معائنہ کیا اور اسپتال میں زخمیوں سے بھی ملاقات کی. لکھنؤ سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر.
3: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آگ لگنے کے اس واقعے میں وفات پانے والے افراد کے تئیں افسوس کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے مہلوکین کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا ہے. زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے اور یہ ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے 12 برسوں میں کئی اسکیمیں ملک کو اولیت دینے کے مقصد کے ساتھ شروع کی گئیں. جناب مودی نے نئی دلی میں آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی.
4: بھارت جو کر رہا ہے وہ آنے والے 1000 برس کا فیوچر لکھنے والا ہے, اور یہی دنیا کے لیے سب سے بڑی بھارت کی گارنٹی ہے. بھارت فاسٹ گروئنگ اکانومی بھی ہے, ایک کریڈیبل اکانومی بھی ہے.
3: شیو سینا لیڈر اور مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شنڈے نے آج شیو سینا یو بی ٹی گروپ کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ کی ان کی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. ممبئی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شنڈے نے ممبران پارلیمنٹ سنجے دینا پاٹل, سنجے دیشمکھ, سنجے جادو, بھاؤ صاحب واگچورے, ناگیش پاٹل اشٹیکر اور اوم پرکاش نمبلکر کی شیو سینا میں شمولیت کا خیر مقدم کیا. جناب شنڈے نے کہا کہ ان 6 ممبران پارلیمنٹ کی شمولیت اس تحریک کے دوسرے مرحلے کی علامت ہے جس کا آغاز جون 2022 میں اس وقت ہوا تھا جب شیو سینا کے 40 ممبران اسمبلی نے بغاوت کی تھی. انہوں نے کہا کہ اس بغاوت کا مقصد شیو سینا کے بانی بالا صاحب ٹھاکرے کے نظریات کو محفوظ رکھنا اور پارٹی کے ہندوتو کے اصولوں کا تحفظ کرنا تھا.
5: آج کا دن شیو سینا کے لیے ایتیہاسک دن ہے. ہمارے 6000 شیو سینا میں شامل ہوئے ہیں, اس سے شیو سینا کی طاقت بڑھ رہی ہے. شیو سینا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی مہاراشٹر میں ہو چکی ہے اور یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے. مہاراشٹر کو آدرنیہ پردھان منتری مودی جی بھی بہت بڑے پیمانے پہ سہیوگ کر رہے ہیں, اس لیے وکاس ہو رہا ہے.
3: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت 100 سے زیادہ ملکوں کو دفاعی آلات برآمد کر رہا ہے اور وہ اس شعبے میں خود کفیل بنتا جا رہا ہے. نئی دلی میں آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے بتایا کہ آپریشن سندور کے دوران ملک کی مسلح افواج نے صرف انہی کو نشانہ بنایا جو بھارتی شہریوں کی ہلاکت کے ذمہ دار تھے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ایک با اختیار بھارت کی تعمیر کے تئیں پرعزم ہے اور یہ کام صلاحیتوں اور ثقافت دونوں پر زور دے کر ہی ممکن ہے. اس موقع پر جناب سنگھ نے تاکیداً کہا کہ 1000 برس سے ملک کی ثقافت انسانیت کو راستہ دکھاتی رہی ہے. انہوں نے بھارتی سنتوں کی ستائش کی کہ انہوں نے شہریوں کے مابین قومیت کے جذبات کو بیدار کیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں اسرائیل کی وزارت دفاع میں ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ میجر جنرل امیر بارم سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزارت دفاع نے بتایا کہ جناب بارم نے جناب سنگھ کو بھارت اسرائیل خصوصی کلیدی شراکت داری کے مجموعی دائرہ کار کے تحت بھارت اسرائیل دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے تئیں اسرائیل کے عزم سے واقف کرایا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اولان باٹا میں آج منگولیا کے اپنے ہم منصب بتمنک سے بات چیت کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ اس تبادلہ خیال سے

بھارت اور منگولیا کے درمیان کلیدی ساجداری کی گرم جوشی قوت اور مستقبل کی عکاسی ہوتی ہے. دونوں رہنماؤں نے ترقیاتی پروجیکٹوں, صلاحیت سازی, ثقافت, تعلیم, سیکیورٹی اور کثیر ملکی فورموں میں باہمی اشتراک کی پیش رفت کا جائزہ لیا. میٹنگ کے دوران طرفین نے کانکنی ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور زرعی پروسیسنگ کے شعبوں میں دستیاب موقعوں کے بارے میں بھی بات چیت کی. بی جے پی کی قیادت والی مغربی بنگال سرکار نے آج 2026-27 کے لیے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا. اس بجٹ میں سماجی فلاح و بہبود, بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور روزگار پیدا کرنے پر خاص زور دیا گیا ہے. بجٹ میں خواتین پر مرکوز کئی اقدامات کا اعلان بھی کیا گیا. 6,070 کروڑ روپے کے خسارے والا بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ سوپن داس گپتا نے اسے ایک ترقی یافتہ بنگال بنانے کے لیے ایک روڈ میپ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ریاست کا بقایا قرض 8,00,000 کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا ہے. اس میں مالی نظم و ضبط کو اولین ترجیح دی گئی ہے. بھارتی ریلوے نے مسافروں کی حفاظت اور ریلوے کے کام کاج کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی خاطر مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر روٹ پر ٹرین کی حفاظت کے خودکار نظام کوچ کو نصب کرنے کی منظوری دی ہے. ریلوے کی وزارت کے مطابق یہ پروجیکٹ مشرقی ساحلی ریلوے کے 6 اہم ریلوے سیکشن پر مشتمل ہے, جن میں بگوا پال بدھا پنک, ہریداس پور پارادیپ, خوردہ روڈ بالنگیر, گنو پور نوپاڑا, لانجی گڑھ جوناگڑھ اور بوبیلی سلور شامل ہیں. ان راستوں پر کوچ نظام کی تنصیب سے ریلوے کے کام کاج کے حفاظتی معیار میں مزید اضافہ ہوگا, کیونکہ یہ خودکار نظام ٹرین کی حفاظت اور ٹرینوں کی ٹکر سے بچاؤ کے لیے جدید صلاحیتیں فراہم کرتا ہے. وزارت نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ سے اڑیشہ اور مشرقی ساحلی ریلوے کے زیر انتظام علاقوں میں مسافر ٹرینوں اور مال گاڑیوں دونوں قسم کی ٹرین خدمات کو فائدہ پہنچے گا. اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ بھارتی ریلوے کے اس جاری مشن کو بھی تقویت دے گا, جس کا مقصد زیادہ مصروف اور کلیدی اہمیت کے حامل ریلوے راستے پر کوچ نظام کی کوریج کی توسیع کرنا ہے. یہ آکاشوانی ہے. انگلینڈ کے وزیر اعظم کیر اسٹیمر نے اپنے عہدے سے اور لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر بھی استعفی دے دیا ہے. اس طرح خود اپنی ہی پارٹی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے دوران ڈاؤننگ اسٹریٹ پر ان کی مدت کار کا اختتام ہو گیا. اپنے استعفے کے متعلق بیان دیتے ہوئے جناب اسٹیمر نے 2 سال قبل ڈاؤننگ اسٹریٹ پر اپنی آمد کو اپنی زندگی کا فخر سے بھرپور ایک لمحہ قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے سیاست میں لاکھوں افراد کی زندگی کو تبدیل کرنے کے مقصد سے قدم رکھا تھا. ادھر سینئر سیاستدان اینڈی برنہم نے کیر اسٹارمر کی جگہ لیبر پارٹی کے لیڈر کے طور پر منتخب ہونے کی اپنی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. ڈاؤننگ اسٹریٹ کے اگلے عہدیدار کے تعین کے لیے دوڑ اگلے ماہ شروع ہوگی. لیبر پارٹی کی قومی ایگزیکٹو کمیٹی نے 9 جولائی سے نامزدگیاں قبول کرنا شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. دوحہ میں بھارتی سفارت خانے نے کل ریس لیفن صنعتی شہر میں پیش آئے افسوسناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. حکام کے مطابق اس واقعے میں کئی لوگ زخمی ہو گئے اور کچھ افراد لاپتہ ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر سفارت خانے نے کہا کہ وہ اس مشکل گھڑی میں قطر کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے. کسی بھی طرح کی مدد اور پوچھ تاچھ کے لیے سفارت خانے سے ہیلپ لائن نمبر +97455564752 یا +97455584683 اور ای میل cons.doha@meae.gov.in پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. برکس ملکوں کے قومی سلامتی مشیروں کی 2 روزہ میٹنگ آج نئی دلی میں شروع ہوئی. قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال اس میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. اس میں برکس کے 11 ممبر ملکوں کے سیکیورٹی سربراہان شرکت کر رہے ہیں. ان میں بھارت, برازیل, چین, مصر, ایتھوپیا, انڈونیشیا, ایران, روس, سعودی عرب, جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں. میٹنگ کے دوران ہونے والی بات چیت میں قومی سیکیورٹی چیلنجوں کی تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی نوعیت کے علاوہ ابھرتے ہوئے سیکیورٹی خطرات کے تعلق سے نئی ٹیکنالوجیوں کے رول پر بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے. اس میٹنگ کے موقع پر قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے آج ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سیکرٹری غدیر نظامی پور سے ملاقات کی. طرفین نے مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا اور برکس پلیٹ فارم کے تحت تعاون اور بھارت ایران دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا. نشانے بازی میں آئی ایس ایس ایف جونیئر عالمی چیمپئن شپ میں بھارت نے مزید 4 تمغے جیت کر اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے اور وہ تمغے کے لحاظ سے سر فہرست ہے. 9 عمر نشانے باز